Bara fifaline mba mangataka hira ni VLM mba tukana sambatra atutuwa ni pikiamba na VLM reetra ni panulta iriza yani. Sota tupko. Mare pifalino mba mangataka hira ni TVLM fanas na mba tukana we sambatra te mba tutuwa huwani. Kristiana reetra wamine VLM mba tukana msota ni pamakani afat. Fiadana ne miaraba mne naranze susi mba mangataka hirani VLM fanas na matuka na we sambata si FFPM 109 atutuwa ni nama kusipkia bana te VLM reeta ni Pastor Ernest Mfadi izae pitunja fitanjeman atutuwa wani Christian na yeti afaka mitrafata na tsuni sike iso tupku zafati jinch te atutuwa wani Christian na reeta wa mne VLM mba tuka na aji wanai atu atran sotra tupku sarpidian numandefa ni afat. Salame mba mangataka hira ni pihira fifaza na fanilu mulia te atutuwa ni tisalama reeta ni hira te maza ufa salamana tupku.